0: 88 pour une fouille.
1: You are listening to Radio Ahmad Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینا پټه دردینا بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینا علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حقو پاتا یود لارائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

0: بالکل د کراچۍ د رڼاګانو خار کې ورکه یارا دا د ډبرې نه د عبدالرزاق ورور فرمایش وو بالکل زبردست فرمایش وو راځي چې مخ کال رسوک دی او د کم زینه دی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی ورور سوکو د کم زینه.
1: احمد شاہ شیرانی خبرې کوم.
0: احمد شاہ شیرانی د کم زینه د کال راب شو بالکل د سیگنل مسله به راځي چې بل کالر سوک دی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام بھائی جان شے جوړي.
0: الحمدللہ. جی ورور سوکو د کم زینه.
2: د شیخ غرینا فیضان خبرې کوم.
0: فیضان د شیخ غرینا.
2: یا ماتا سلیم مروت والا گالا ولی گوا وی جانا نراش راش کرا درونی.
0: جانا نراش راش کرا درونی. خا جانا نراش راش کرا درونی.
2: او چی پر رنین سروکو دینینا چی پا تور خواهر کی دپان شم بے پکا بر میں سلک لی بیرونا.
0: ما شالا سلیم مروت پاواز کے
2: دا گالا خواه مخارتو ولی گوا.
0: خا بلکل بتلگ.

0: ویلکم بیک یو زل بیا دا د حسن علی رغزیوال فرمایش و د عبدالله شاپ مراد په آواز کې. نو بالکل معذرت سرا داغه فرمایش چې څه کمی پکې راغلی پس خبرو کې معذرت هم غواړو. راځی چې بل کلر سوک دیو د کم زینه دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی ورور سوکو د کم زینه؟ ماشاء اللہ سلیم کٹی خیل بنو رو ٹانگ نہ سنگ اور الحمد للہ. جی تاسو سے فرمائش دے چاپ آواز کے زر سانگ پاواز کے راش مما زوئی دلے ونا ای دخا
1: احمد شیرانی تا ور سره چې کومه د متی ولا تا نعمت الله رای تا د مولا آر جی تا.
0: وعلیکم السلام.
1: بالکل قسمت علی رضا تا ور سره ټول یارانو دوستانو ته سپیشل سلامونه نیکی لري تر ما تا.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام یو جان.
1: سپیشل ته لټ نن دې و تر وا درا غنو صدیق.
0: جی جی.
1: او به وډر مندر تر باندې وکړه ما و تل ک خدای کول دا مو تریپ شوله می ته وکنه.
0: تابیدار
1: ټماټر خاتم ته
0: اجازه. تابیدار تابیدار مهرباني یو جان مننه د کال کولو. بالکل دادا فرمائش دے راشم مزوئی دے لیوانائی دے رازی چی دا فرمائش

که زن آب بچه رازه چیز تانگ دیسی خو تانگی در تاخنم سی نوٹینشن ویٹم انسی اشنا خوب دیزنگر واوا دیر خواه خو تانگی در تاخنم نوٹینشن ویٹم انسی اشنا

0: ما تخبلا پتنه لگی کنه چه داغا پریدون انگار سو یه ایل خسنم یه خبار حال سام درست دروزی ورسره کنه سم سور که شادو کنه مو پتا ما تخبلا لگیشی تا دوی ماشالله نازمان بی گنه لکه انجای که گنه جی خوندونو مزی تین اخلی ما تا پتنه لگی کنه سی چه دا فرسه شی سو یه ایسه نو یه ایسه خبار حال سی وی چر تا گدر تا روانه یا دا سی سگڑی وڑی خبری که گنه سی بہر حال مت ادا ساس ڈیر زیادہ خون رکھے خاصی دساس انجوائے کو مخصے
1: کن میرا باغ در کتی دوستار خود منگے سرشان شخص نگر کا دستائے خود
0: اچھا اچھا جو یہ لکا چکم دکنا ملگرے در سرالی او چکم دا مادر خیال شو دا گدر نا چکم دکنا منگے در اڑا کو دا خبر کے ہوئے ہوئے ہوئے
1: دمے کن میرا باغ در کتی دوستار
0: آمین گدر کو میں دوستان کو نیسے
1: دمے کن

خاجي نو ټایم نه سره ختم شو ان شاء الله کو زندگی او موقع ون نیکسټ ټایم پروگرام کو ترای بر خپل قربان امخان اور کی اجازه چرته سی خاد سی آباد سی دلوی الله پامان تھینک یو ډیر زیاته مننه خاموش لیسنر دلوی الله پامان.

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هارټ ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، ګردے کانے، تریہ کانے، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
3: بیماری غټوی کلګا او علاج کول لازمی دی، ځکه کومګه خپل علاج پټای اونکو نو مونږ ته نور بیمارې هم پیدا کیدی شي. آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې، لکه تبا، زکام، تور زیړی، زیړ زیړی، دما، د جوړو دردونه، د ګردو مسلې، د معدې مسلې، ارکن نسا یا بانج پن، نو هم اوس تشریف راوړې الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي. الشفا دواخانه، شوال مارکیټ، نس ریپیک پوائنٹ، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر دے 0319-55-23-404.
0: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹورک.
1: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو سٹے ٹیونڈ.
0: 88.4 FM.

د نوی دور نوی کریم صفات بیوټی کریم زمونږه هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اړخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوټی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرۍ نه بچ کوي هغه هم څو ورځو استعمال سره زکه چې صفات بیوټی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوټی کریم جنکۍ او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دبس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوے گی مزید معلومات لپارا کم نیسرا پدے نمبر رابطہ 0313-9765-005